Nàng tua tông tùng, nàng tua tông tùng, tông văn khắp, tông văn khắp. Rót nâng nó khắp.